syakur. Ya wali ya qadir ya nasir. Lilmu'minina innaka al-hadil basir. Azabta fawran lisiwana kullaman. Laisa yakunu mu'minan ya dhazaman. Laisa yakunu mu'minan ya dhazaman.